er sånn typisk låt du kan trimme til. Baby Rexha, Faithless, New Religion. Og nå skal du få en låt du kan sette en ny treningspers til. Cascada, Every Time We Touch. På Energy.